0: Emilia och låta Big Big World. Vi har lite sommarjobbtema på sändningen idag för vi har mött Jonas på Vega som tidigare idag som har jobbat sig upp från att stå i uppvasken till att bli hotellchef på Vega. Och flera av dock som har sänt in meddelanden till oss har också skrivit vad dock har haft som första sommarjobb och vi har fått melding från Björnar.
1: Ja, och han skriver att hans första sommarjobb det var att plantera gran och då fick han hela 37 öre. per granplante, og da hadde jo bare å stå på. Da var han 13 år, skriver han.
0: Siden den gang så har han hatt sommerjobb på Sillolje-fabrik,

0: Klockan är 9, här är NRK Nyheter. Minst 15 personer är drept i israeliska angrepp i Sør-Libanon i natt. Det melder statliga libanesiska medier. Det att de israeliska angreppen fortsätter i Libanon är grunden till att de planlagda samtalen mellan USA och Iran är avlyst, berättar Mittösternkorrespondent Yama Wolasmal.
1: Istället har vi i natt sett våldsamma israeliska angrepp i Sør-Libanon. Rätt i utkanten av en strategisk by som heter Nabatia har israeliska styrkor prövat att ta över en höjde. De har mött motstånd från Hezbollah som har skutt raketter mot israeliska styrkorna. Det har varit tuffa kamper. Minst 15 människor har blivit drept i dessa kamperna. Så i Sør-Libanon är det ingenting som minner om en vapenvila, och det ska vara grunden till att Iran har sagt att de inte önskar att komma till Schweiz så länge Israel fortsätter krigen här i Libanon. Och då har också J.D. Vance, USA:s vicepresident, kansellerat turen till Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre säger han räknar med att Centerpartiet står vid avtalen med de andra rödgröna partierna om avgifter. Ledaren i Centerpartiet Trygve Slagsvold Vedum tror idag med att samarbeta med högersidan för att säkra fortsatt låga avgifter på drivstoff också utöver hösten. Det stusser Støre över.
2: Nej, alltså jag syns ju det här lite pussigt att den dagen vi vetar texten om reviderat budget som är en god avtal där vi gör en ting i tillägg till det vi hade budgetavtalen i fjor. Vi säger att på detta område så ska vi söka och bli eniga om det uppstår en situation som lave spörsmål om drivstoffpriser. Jag lägger till grund att ska man göra det, ska man söka och bli eniga. Det har deras dyktiga förhandlare Bjørn Arild Gram varit med på sammen med de andra i finanskommittén. Och dessa partierna stämmer för det i Stortinget idag.
3: Har du blivit lurt av Vedum?
2: Nej. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Intervjuet her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Kanada 6-0 over Qatar, i det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyre oppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene er nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå er det 9-timen med Mari og Knut her på P1.
3: Vi er klar.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help här i 9-timmen. Alltid bra med a little help from my friends. Och det är dere där ute, 9-timmen ja. Som är våres vänner. Välkommen till det som är säsongens sista 9-timmen-sändning. En stark sommarmarkör ligger och väntar i radioapparatet i morgon. För då startar reiseradion.
1: Ja, det blir den kända melodin, det blir badetemperaturer, det blir goda gäster och det blir reporter runt omkring i landet. Så det är ju all grund att bara glädja sig till att det är som tradition tro det trygga och det faste som följer dig som hör på genom sommaren, men jag må ju inrymma att jag syns alltid är lite trist när det är sista 9-timmesändning för sommaren, även om vi vet ju att vi är tillbaka efter sommarferien och sånt, så kan jag känna på ett vemod, och det tror jag är, jag vet inte om det är så för alla, men jag är väldigt sån, jag har ett personlighetsstreck som gör att jag syns generellt att det är vanskligt med övergångar och det att si ha det eller ja tack för nå eller men för andra är det kanske mycket enklare. Jag tror jag blev fyllt med massa vemod då jag var slut, alltså då man gick ut av skolan, enten det var ungdomsskola eller barneskola eller sånt, eller men visste du att det samma fortsätter ju efter sommarferien.
0: Ja, jag tror det är ganska grejt att bara trakta på skuldran och tänka ja, livet går vidare, vi ses på andra sidan, men när man får en kaffekanna från producent Amalia så står det som på en post-it-lapp fästa på kanna sista sändning, god sommar, och så tegna en sol. Så känner man ju okej, okay, det är fint att det blir markerat. De andra programledarna ska komma in om i 9-timmen idag. Ja. En liten låtkamp blir det också där vi utfordrar reseradiopar nummer 1, Marte Stokstad och Kåre Magnus Berg till sommarlåtkamp.
1: Mm-hmm.
0: Och jag ser ju också någon icke tillfälligt valda musikinstrumenta som är placerat runt omkring i du är så lite sån avslutningspräg.
1: Ja, men är det inte sån en var avslutning ska ju ha något sånt, en ska säga si ett land fint till läraren, läraren ska säga si något till eleverna, någon har något underhållningsbidrag och sånt, så vi får se lite vad som dyker upp efteråt. Men det är ju oavsett en fin anledning till att bara lägga en fin sån samlestund, och vi kan ju för exempel akkurat nu se för oss att vi har med oss vår faste lytter Kristin också från Colorado, för där hon har bosatt akkurat nu, och själv hur kommer att savna oss som det står här, så gläder du sig också enormt mycket till reiseradion som ju var lyden av alla sommarna familjen tillbrakte på Hammarøy, Knut.
0: Mm-hmm.
1: Ditt hemsted.
0: Mm.
1: Och så bara ett ärligt spørsmål, vi kan lika gärna ta det till att börja med, för Kristin lurer på en ting. Hun lurer väldigt faktiskt. Hvor blir det av dere faste programledare och reporter mens 9-timmen har pause? Jobber dere i kulissene, eller er dere som lærere og har skolefri? Stor sommerklem. Og det kan vi jo godt fortelle litt, for det, vi har jo faktisk litt sånn interne sommerjobber i NRK etter dette før vi tar ferie, og litt sånn på tampen før vi inne i planleggingsmodus igjen.
0: Ja, du skal jo blant annet opp på Ekebergsletta og være reporter for Stjernepose og Tons of Rock.
1: Ja, det kan vi jo bare si med en gang. Det sendes jo på P3 Musikk hver eneste dag fra 3 til 5, så for de av dere som er på festivalen, så må dere gjerne komme forbi, og hvis du bare sitter hjemme eller i campingvogna di, så kan du få med deg litt av stemningen derfra da.
0: Ja, og i uke 31, for de som har delt opp året sitt i ukekalendervarianten, så skal vi ha noen kveldssending også sammen, Mari, så en blanding av skolefri, lærefri og litt jobb i kulissene, og helt konkrete radiooppgaver i andre program videre gjennom sommeren, som vet vår fast lytter i Colorado.
1: Yes. Dette. Nice to have you with us. Og bare så vi har sagt en ting til også, når det er skoleavslutning så er alt lov. I dag er det lov med godteri, det er lov med brus, og det er også lov med ønsker. Så hvis du som hører på nå hadde fått den ultimate fredagen, hvis vi bare spilte prikk, prikk, prikk, denne låta, gjerne også fordi her er mitt nydelige sommerminne til den låta, ja, så kan det hende, Knut, at vi er litt rause i dag.
0: Ja, og så må vi minne at vi får inn selveste stortingspresidenten Masud Gharahkhani rett etter at vi har hørt en låt som på mange måter handler om det norske skolevesenet. Her er det en lærer som får ta seg ferie, og velvite om at noen er forelsket i læreren.
1: Velkommen,
0: forbudte skal det være! Forbudte følelser i 9-timen.
1: Ja da, ja da. Nå er det fredagen.